lading. Maing adlaw kanimo. Ug sa mga suki nga tigpaminawan ning imong tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Ug sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi ning akong suwatampo. Ako si Melissa, 30 years old ako karon, minyo ug may duha ka buok anak. Niami magpuyo sa Mandaue City, Cebu. Abi mo nung lading, pobre kaayo nga mong pamilya. Maong gitabangan ko sa among silingan na makasood kong trabaho, isip katabang sa panimay. Aron makatabang ko sa akong ginikanan o sa akong iksuon. Pero, di ko manglaktod. Aron masabtan ninyo ang tanan, akong sugda ng akong asoy, sa dihang lima katuig na ang nakalabay. Pero sa dili pa, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, got to believe in magic. Take

Ang TB Dots program o tutok gamutan ang pinaka-epektibong pamaagi sa pagtambal sa TB sulod sa unom kabulan. Sunda ang preskripsyon sa doktor ug idugang pag-inom ang Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mas dali ug siguradong kaayuhan. Ang kombinasyon sa guyabano, mangustin ug moringa sa paggama og Power 10 Pro Bio Capsule adunay medicinal properties sa parehong epektibong pangontra sa Mycobacterium tuberculosis nga hinungdan sa TB. Protektado usab ang imong atay ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule. Sanglit nga iyang pungan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa mga Clegel Store, Nung Leding Radio Station o sa mga butika. Power 10

0: Sini nga kung hangak, kung kininga kung ubo, sini nga kung kiyan, sa mga sultuhol ka rin, nawala na ang taon.
1: Kung sabay ka-istorya ni mo, Tyson, mga nung lading sa product?
0: Akong ka-istorya, gamit yun mo sa product ni nung lading, kay kana mo ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan.
2: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nungladings product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel stores ug palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
3: Makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clangel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clangel Coffee Mix. Aniya na karon? Ang kahimsog kadaligo. Kahimsog kadaligo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog, ang Clangel Coffee Mix. O karon, atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadaligo.
4: Hello mga kakape, mga ingatlo, ganyan tanong. Welcome sa atong pagpanaguban. Nanapod kining atong tulumanon. Nga magahatag og impormasyon. Kaalam mo kay balo kanimo aron maluwas ka sa mga balatian. Gamit lamang ang simpleng kape nga napamatudan nga daghan kay benefits sa atong kalawasan. Kani nga atong Clangel Coffee Mix. Ang Clangel Coffee Mix mga igalang isuon sa kani kamatang sa coffee nga di napamatudan nga taas kini siya sa antioxidant level, makatabang pa kini siya sa atong pagpahimsog, gumikan kay puno kini siya sa mga nutrients, mga vitamins and minerals nga makapaboost sa atong energy. Nindutan kini nga klase nga coffee mga igalang isuon, gumikan kay mo kini siya ang ginapalit ilabi na gid katong mga kaisuon na natong adunay mga problema sa lawas. Susama pananglitan sa adunay pag-angkon sa taas nga sugar level. No, katong mga diabetic patients ha, mamahimo na kang magkape karon sa lamian nga coffee. Kaning atong coffee nga napamatud-an nga dili makapataas ato ang sugar. Gumikan kay ang pampatamis nini gikan man sa stevia. And of course, ang ato ang coffee napamatud-an nga daghan kini siya mga ikatanyag nga kaayuhan. Ug aside niya na mga igalang igsoon, dili po ni siya makahatag kanato og pagtaas sa ato ang ginatawag nga acidity sa atong lawas, no? Gumikan kay usahay manggod mga igalang igsoon, labi na katong mga kaisunan nato mahiligon magkape. Nagkakape o kanang mga kape bitaw nga kanang mga mapalit nato lang sa mga tindahan nga diin taas ang content sa creamer. Diin na kaning creamer mga igalang igsoon, mao kani siya ang maghahatag kanato og iritasyon sa atong mga tiyan. Tendency niya mga igalang igsoon, no? Murag mag-angkon kita og pag-burp kanunay, pag-angkon og GERD, no? Kaning ginatawag natong gastroesophageal reflux disease or kaning pagbalik sa aslom or kaning asido sa atong mga ginhawaan. Kaning atong tiyan namang gina siya acid mga igalang igsoon, ay muma na siya mutabang kanato para mahilis ang atong mga ginakaon. Ang problema lang mga igalang igsoon usahay, sulabihan na kadaghan. Tungod kay ikaw lagi mahiligon ka sa coffee, no? Ang tendency ra ba dayon mo adto dayon og kanang mga tindahan mo palit og antacid or kanang mga ginatawag natong mga tambal nga makapahilis o makatangtang sa asido sa tiyan. Pero actually mga igalang igsoon, ang kapalit pud niya na pagpanglisod pud sa pagkalibang. Muna siya kapalit ka kanunay mga higalagisun. Muna kung ikaw ganahan ka nga doon na kay insakto lang nga coffee nga dili makadaot si Muntia, dili makapahyper acidity, dili makapalpitate, dili makapaangkon og nervyos, dili makapaangkon og kanang paglisod sa pagkatulog. Ugusab, adto na pay mas maayo nga digestion. Kaning atong coffee ang nindutan kaayo nimong batasan ng pag-inom. Ang Clangel Coffee Mix. Ang Clangel Coffee Mix mga igalang isuon sa kalamatang sa coffee or kape nga napamatud-an nga maayo kaayo ang pagtabang nini sa atong kalawasan and of course paghatag og kaayuhan. Munang ko ikaw igalang isuon, adto na manggali kay mga problema padiha sa imong lawas, no? Sama sa kung kaingon bisan pag unsa nga chronic diseases na. Kanunay lang na pag-inom ang atong coffee ha, ang Clangel Coffee Mix kay mo kanay siya ang klase sa kape nga napamatud-an nga maayo kaayo ang pagtabang sa atong kalawasan. Ang Clangel Coffee Mix mga igalang igsoon, mapalit na kanagaron sa mga butika, pangitaa lamang ang kaping adunay pagtabang nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Muna siyang makatabang kanimo sa pag-angko ni mo sa mas maayo ni mong kahimsog. Clangel Coffee Mix mga igalang igsoon, adunay 20 ka mga sangkap nga herbal, mga vitamins, minerals and mga nutrients, apil panini mga fruits and vegetables nga napamatud-an nga nindutan kaayo natong kanunayon sa pag-inom. Balag buntag udto o gabi, way problema kay way overdose, way side effects.

Oras, alas 4:02 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuuran, alang kana sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog na dili mapugnan o ang baruganan na dili pud matayog. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulokon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Mga kaisonan, welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan Serbisyo Publiko, kini ang inyong anchorman, George Leones Cahigas Jr. Nakikuban ka ninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon ug katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel, o ang sibihan sa 96.1 and Penetridyog 90.9 Light FM Panabo City. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon mga kaigsonan, usa kini ka mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa ang public opinion and point of view mga kaigsonan, gihimo ni aron nga maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi, ialamay kini sa inyong anchorman. O walay labot ang management ni ining maong sibyahan sa bisan pag-unsang nga baruganan makaisonan. Mauna kami, nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga kritikal o gamapinantayon sa pagproseso sa mga impormasyon. Madunggan lamang kini, adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, oras alas 4, kutupod alas 5 sa hapon makaisonan. Auna nga maayong hapon tibuok probinsya sa Davao Region o Mindanao. Syudad ug lungsod maayong hapon. Og sa tuwa pong syudad nga gilangkuban sa 40 ka barangay ug diin mang barangay nga madunggan maayong hapon. Labi na ang kinitibuk ang public vendors sa drivers, mga trabahante, mga nigisante, mga estudyante mayong hapon. Og labi na sa ato ang mga kaigsoonan kanunay nagsubaybay sa itong programa mayong hapon yung tanan. Ang kamatuoran dili biya makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa, Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. Ang tingog sa katawhan o panglantaw. Mauna, mga kaigsoonan, mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon sa tibuok kapupunan, kapupunan. Mga kaigsoonan, uban niya, medyo murao paingon na karoon panguli. No? Uban, paingon pong trabaho. Anang karong adlawa, adlaw nga Martes mga kaigsoonan, Tuesday, July 28, 2026. Hulyo 28 na karon mga kaigsoonan, na tuig 2026. Og upat na biya ka tuig ang mismong milabay. Sukad nga gisaaran kita og mabulokong ugma. Una nga kagahapong adlawa nadungog na nato ang ikalimang sona kagahapong adlawa Hulyo 20 City sa atong mahal nga pangulo.
Wala na atong gikaingon kaghapong adlaw mga kaisunan nga ato karong hatagan og pagtagan ang resulta sa ang State of the Nation Address gahapong adlaw, July 27, 2026. Sa ato ang mahal nga pangulo mga kaisunan,

0: Nagpasalamat ta kagapong adlawa sa iyang State of the Nation address. Alang kana sa katawhang Pilipino. Apan lamang ang pangutana sa katawhan sa maong yuta. Kinsa paman ang motoo. Kinsa paman ang maminaw. Asa naman ang 20 pesos nga bugas? Nahimo na lang ordinaryong gingon nato, nahimo na lang handumanan sa papel. Samtang ang tiyan sa ordinaryong Pilipino gigutom. Mauna sa makausap pa, mayong hapon magkaigsoonan. Nagpadayon biya ang nagkutoy ang tiyan sa lungsurano. Inantang bilyon-bilyon ang pondo sa flood control. Apan sa atok lamang makita. Samtang ang opisyal nga nag-away sa pwisto sa nagpasing atab. O nagtago ang korupsyon. O na magkaigsoonan, hagit kini sa katawhang Pilipino ngadto sa gobyerno. O nang unsaman ang ato karon nga public opinion o ang point of view karong mga adlawa. O na makaingon tang ayaw na. Ayaw na kami pakana og mga saad. Ayaw na kami pakana og mga pamulitika og impeachment. Ayag ikinahanglan gyud sa Pilipino karon bugas, trabaho og tinuon ng hustisya. Dili dula sa politika daw drama. Kagaysonan, kini ang inyong programa, public opinion o ang point of view. Tingog sa katauhan o panglantaw. Ano nang sa pagkausap pa, maayong hapon. Maayong hapon sa tuwang mga kaigsonan na ito, nga kanunay nagsubaybay sa itong programa. Alas 4 ko to alas 5 kontak na sa hapon. Kaya kana bitaw kamo mga silingan dito. Medyo daghan salamat sa inyong way puwas nga pagsubaybay. O na man kayong untang, dili man kita perfecto mga kaisonan. Apan ato lang po ning gipasibaw, sumala sa mission na tahas yung ihatag sa tuwa para lang ipahibalo sa kahanginan pinaagi sa tuwang sibyahanan. O na nga walay undang yun ang ato karon nga mga mission o tahas mga kaisonan. Mapaambit nga to sa uban. At least nga dili man ni destructive criticism. Labi na karon ang bayon karon sa pamulitika. Yang ato amang yung issue karon ang national issue raman. National level raman atong gisgutan. Aron po nga mapalutaw sa kananaang kahanginan ngadto gyud sa katawhang Pilipino. Mao na magkaigsoonan na aron po makabaluta. Oligina nga dili man ni siya ingon nga pagsaway kun dili gihuban lamang ang saktong kahulugan og aron pod nga maoy mugiya kanato sa ngadto sa giingon nato nga maayo nga dalan. O na karon nagaisonan adlaw nga Martes pitsa 28 dani og mga adlaw medyo ato nang paminawan og ma do na by impeachment trial. Kay Miyerkules man 29 man og ma. Matod pa sa itong schedule nga sugod na po ang ingon natong mora o ga ikanapulo na siguro yata ang impeachment trial kay Jonan. Sa ito ang halang doon nga Vice Presidente Sara Duterte. Apan nato ka ng panubayon o mga adlawa, apan karong adlawa, adlaw ng Martes, ato kaning hatagan o gamay nga pagtagan ang mismong highlights nga hitabong State of the Nation address kagapong adlawa July 27, 2026. Mga ka na ang atong balitang national level magkaigsunan. National level, political, economical o ang resulta sa gipahigayong suna sa 2026, July 27 sa Nasod, Pilipinas. Aon na magkaisunan nga gipahigayon kagapong adlaw July 27, 2026 ang ikalima nga State of the Nation address ni mahal nga pangulo. Alang doon nga pangulo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa batasang pambansa nakatutok ang iyang taho pagiya sa nasod taliwala kini sa crisis sa gawas og ang pagsulbad kini sa nakunang problema sa politika sa katawhan. Sumaw kini ang mga nakuna mga detalye sa resulta o highlights sa political o ang economical level sa nasod magkaigsoonan. O ganina ang resulta o ang highlights sa suna, ang State of the Nation Address sa 2026. Ang giuna kini nga gitanaw kag hapong adlaw magkaigsoonan, mao kini ang State of National Energy Emergency. O kana ang gideklara sa administrasyon ang usa kini ka inerhensya o emerhensya sa enerhiya tungod kana sa epekto sa gubat taliwala kuno sa Sidlakan kung gitawag ka nag Middle East. O nga gipatuman ang programa nga uplift aron kini itutok kuno ang pundo sa mga seryosong direkta o makatabang kini sa katawhan. Dugang paghisgutan karon sa State of the Nation Address gapong adlaw mga isunan, sapat na kuno ang fuel reserve. Matod pa sa tunghalandon nga presidente gapong adlaw, gipasalig karon sa presidente nga aduna kuno igong supply sa lana ang Pilipinas nga mulungtad og hapit duha ka bulan taliwala kini sa crisis sa Strait of Hormuz. Pinagi kuno sa pakig-alayon sa Japan, South Korea, Oman, India, Russia o China. Adugang pa siya kanong ipamahaya gapong adlaw ang kampanya Batok Corruption. Ipasiugda karon sa atong halangdon ng presidente paggukod sa mga tiwaling opisyal. Particular na ang mga pagbawi karon sa pundo nga muntik na kunong makawat. Ikan kuno sa mga anomalya sa flood control projects. Aw na nga giasoy sa mahal nga pangulo ang pagpalapad sa libre kunong wifi sa mga hilit kuno nga dapit ug mga paggamit kuno sa Ego PH app aron kuno mapadali ang mga transaksyon sa gobyerno o mamahimo kining maminusan ang mismong korupsyon. Ang kada magkaisunan ang pamahayag sa tunghalang doon ng Presidente gapong adlaw ang pagpalambo sa infrastruktura o ang teknolohiya. O gabahin nung sab sa ekonomiya, hisgutan sa tumahal ng Pangulo kagapong adlaw, hagit karon sa inflation o ang paghinay kuno sa ekonomiya, e matur pag-iangkon sa gobyerno ang paghinay kuno sa pagtubo sa ekonomiya karon tuig 2026 tungod kana sa global nga sitwasyon nga nisaka ang inflation ngadto sa 6.4% tungod lagi daw kuno sa crisis sa lana. Og dugang pod magigsunan kaghapong adlaw sa State of the Nation Address, natala kuno sa trading ang labing unos o ubos nga bili sa kwarta sa kasamtangan sa nasod na nitala karon og 61 pesos o 80 centavos kada dolyar sa wala pa kuno ang suna. Aw nang gipaningkamundan sa tong mahal nga pangulo. Aw gamaton pa gipasalig karon sa Senate President Sir Win Gatchalian og House Speaker Faustino Daytag nga unahon kuno ang 20 Congress ang mga economic bills sa LIDAC sama kini sa pagpaubos karon sa presyo sa kuryente usa na sa gistutan kagapong adlaw ang kaigsoonan. Aw na nga sumala pa dugang pa sa naisgutan kagapon adlaw sa iyang suna pagsalig kuno sa publiko survey ratings niatubang ang mismong atong mahal nga pangulo sa iyang suna kagapon aduna kunoy ubos nga trust o approval rating. Kaya nakakuha lang daw kuno siya karon o 34% sa SWS o 28% sa Pulse Asia. Una tungod kuno sa reklamo sa katawhan sa kamahal sa mga palaliton o sa hinay nga dagan sa mga kaso sa korupsyon. Giangkon gapong adlaw sa tung mahal nga pangulo. Agadugang pa sa isigutan kagapong adlaw tungod ani ni ang giingon natong boycott sa mga senador. Lima ka mga senador gapong adlaw sa minority block. Lakip na sila si Senador Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Glorin Ligarda o Garubin Padilla. Ang wala musipot gapong adlaw sa State of the Nation address sa atong mahal nga pangulo. Kay matod pa isip kuno protesta sa politikanong sitwasyon sa nasod o sa pagka detinado. Sa gingon na pipila ka mga kauban sa politika. Mao ka na ang ilagaron nga puwersa isip protesta sa tuwang State of the Nation address gahapong adlaw. O dugang pa po mga kaigsunan ang gisgutan gapon sa State of the Nation address gapong adlaw, mga protesta sa kadalanan. Nagpahigayon o people suna ang nagkadaiya ko ng militanteng grupo gapon ubos ka na sa bayan sa Commonwealth Avenue o sa Sugbo. Aron ko no sa pagbatiko sa gawad-on, mubo ang suhulan o ang giingon influensya sa Estados Unidos administrasyon. Mao ka na ang nahitabo kagapon na sa adlaw ang mga igsunan sa Sona sa atong mahal ka Pangulo, Hulyo 28 a Hulyo 27. At least sa gipahigayon ng ikalimang Sona, 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view kung malaman nining pipila ka mga painomdom.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos nga purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag, mga higala. Welcome na usab sa atong programa Dinhi karon sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Atong hinumduman, mga higala, na ang kaayuhan no sa atong kinabuhi naggikan kana sa makagagahom. Og kanunay natong tipigan, mga higala, kining kaayuhan no agihatag kanato sa atong makagagahom niining sayo sa kabuntagon karon. Kumusta, mga higala? Kumusta ang imong kahimtang karon? Kumusta ang imuhang gibati karon? Kumusta, higala, no? Diha sa imuhang makanunayon na soundcheck. So, muna, mga higala, nga nining sayo sa kabuntago, no? Kinaiyahon gud nato kining kinaiya nga mapasalamaton diha sa ato mga pag-ampo, no? Pasalamatan nato ato makagagahom diha sa maayo nga kahimtang ihatag niya kanato. Ining matahom nga kabuntagon nga iyang gihatag kanato sa atong pamilya, muna atong pasalamatan. Og kining usab, kining ato ang kinabuhi, no? Ang kinabuhi sa tao, higala, dili ni

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasub-anan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Karong bunta nga atong isgutan ng usa ka kondisyon nga daghang tao ang nakaagi na niini, no? Apan kasagaran masayop ug sabot. Kini mao ang balatian nga vertigo. Daghang tao ang moingon nga nahilo ko, nalipong ko, ug mura ko ug matumba. Bisan nga nagtindog ra ko. Apan ang vertigo manggod no lahi sa ordinaryo nga lipong. Kung adunay vertigo ang usa ka tawo, makabati nga murag nagtuyok ang kwarto, nagtuyok ang kisame o naglibot ang palibot, bisan wala man gyud naglihok. Ug usahay ang uban dili na makatindog, di na makalakaw og tarong. Ug magsuka na tungod sa grabe nga kalipong. Di na makabalanse ang lawas. So, unsa man ang vertigo? Unsa man yung vertigo?

Ang vertigo dili gyud usa ka sakit mismo. Kini usa ka sintomas nga nagpasabot nga adunay problema sa sistema sa balanse sa lawas. Ang atong balanse gikontrolar sa utok, sa mata, inner ear sulod sa dunggan. Kung adunay problema sa usa ni ini, mahimong magsugod ang vertigo. Nganong magka-vertigo man ang usa ka tao? Una, problema diha sa inner ear. Kini ang pinakakomon nga hinungdan. Sulod sa dunggan, adunay gagmay nga crystals nga nagtabang sa balanse. Kung mubalhin kini sa dili angay nga lugar, mahimong magsugod ang vertigo. Ikaduha, infeksyon sa dunggan. Infeksyon ha? Human sa sipon, trangkaso, viral infection, maapektuhan, usahay ang inner ear. Ikatulo, stress ug kapoy. Daghang pasyente ang makabantay nga kung kulang ug tulog ug daghang problema, mas dali sila atakihon. Ikaubat, high blood pressure. Usahay ang taas nga BP, mahimong makaapekto sa sirkulasyon sa dugo, sa utok ug sa dunggan. Ikalima, migraine. Ang ubang tao nga adunay migraine, mahimo usab nga makasinati og vertigo. Ikaunom, kining atong edad, samtang nagkatigulang na, mahimong muhuyang ang sistema sa balanse sa lawas. Adunay mga symptoms sa vertigo, kanang murang nagtuyok ang palibot, kalit lang pagkawala sa balanse, lisod sa pagtindog, kasukaon, sigigsuka, dali lang paningtun, unya bugnaw kaayo ang singot. Grabe ang kahadlok, unya dali lang maluya, ug usahay bisan paglingi lang sa ulo, mahimong magsugod ang atake. So nganong delikado kung pasagdan? Ang vertigo manggudno, mahimong makahinungdan ug pagkatumba. Daghang mga idaran ang naaksidente tungod ni ini. Samad ug bali, mabali na. Kung matumba sa hagdanan, mata ma-slide sa CR, unya magka-anxiety. Mahadlok na mo gawa sa balay tungod sa kahadlok nga maatakihan.

0: Usahay no magka-anxiety na mahadlok na mugawa sa balay tungod sa kahadlok nga atakihon. Ug pagkawala sa kalidad sa kinabuhi, dili na makatrabaho ug tarong suon sa may angay nga buhaton. Una, kinahanglan igo ang tulog. Likayi ang stress. Inom og igo nga tubig nga adunay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Dayon, hinahinay lang sa pagtindugpod. Ayaw lang pod og ganang ingkalitra kag tindog ba ayaw pod ana. Paglikay sa kalit nga lihok diha sa imong ulo kay makalipong pod na. Kaya kung nagsige na gyud og balik-balik nga sige na lang kag kalipong mura na kag matumba, pagpakonsulta na dayon. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayo ka magkalimot ha, nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag, o taman rapod ta no alas 12 sa udto. So asa man ni Agion ang atuang estasyon din sa Panabo City. Agion lang ninyo ni sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo no, o niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na may makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na may makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Nang message sa ano si Mam Rosa 48 years old, matud pa niya. Si MD caregiver, abigyan na ako kaniadto ug mamatay na ko. Kay usa ka buntag samtang naglaba ko, kalit lang nga murag gatuyok ang tibuok balay. Abi na ako si MD caregiver nga matumba na gyud ko, abigyan na ako nga mauna gyud toy katapusan nako. Abhan, paglabay sa pipila ka segundo, dili na kumakatindog si MD caregiver. Nisuka ko og nagipaningot ko og taman. Nahadlok kaayo ko si MD caregiver kay abi na ko og stroke na. Pero dako kayo nga kung pasalamat si MD caregiver. Kuman sa check-up, nasayran nga vertigo di ay, ug dako kay akong pasalamat si MD caregiver diha agyud kanimo kay natabangan gyud ang akong balatian sa diha nga gisunod gyud na ko ang procedure sa pag-inom paggamit sa imong milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unta si MD caregiver, daghan pang pasyente, daghan pang parehas na ko ang imong matabangan. Salamat kaayo no, Ma'am Rosa, sa imuhang testimonya, sa imong kasinatian. Salamat no nga natabangan ka sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Nag-message usap no si Ma'am Nina, 56 years old, matud niya na malit ko sa merkado. Sa dihang kalit nga murag nituyok ang akong kalibutan, nawadaan ko og balanse og natumbag yud ko. Nahitabo kini sa daghang tao nga nagtutok pagyud ka na ako, naulaw og nahadlok ko. Human sa mga test, si MD caregiver, vertigo di ay ang hinungdan. Karon si MD caregiver, malipayon ko og mampingo na kaayo ko sa kuang lawas. Hilabi na nga na anak ko eh, milagrosong tubig na anak ko'y CMD ni Health Code International ang imong produkto nga milagroso kaayo. Salamat kaayo ani si MD caregiver kay dako kayo ning ngatabang kanako. Dako kaayo ang natabang kanako sa imuhang produkto si MD caregiver. So salamat pud kaayo Ma'am Nina sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat kaayo nung nahimo nga instrumento ang atong CMD ni Halcod International diha asay mong baladian. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo tax sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo tax sa tuang numero sa 0912-7189-028.
1: Pamilya tayo, sama-sama.
0: Nag-message usab si Sir Mario, 52 years old, matud niya ako. Ako si Mario, 52 years old, usa ko ka-driver, usa ka-adlaw, samtang nga nagmaneho ko. Paglingi na ko sa side mirror, kalit nga nagtuyok yun ang akong pananaw. Nahadlo ko kay basin ma-aksidente me. Ug mao nga nagpa-check up ko dayon. Dito na ko nasabdan nga vertigo di ay ang akong gibati. Ug salamat kaayo si MD Caregiver kay kung ako kadungog sa imong programa, dili gyud siguro ko maulian sa ko ang vertigo. Ug karon si MD Caregiver, malipayon ko kay sige gihapon sige na ko og drives. Nakabalik na ko sa pag-drive. Og wala gyud ko naga pangat, nawala na gyud ang akong sigiglipong. So salamat kaayo no Sir Mario sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat no nga natabangan ka sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Halcod International. Og nag-message usab no si Ma'am Jen, 39 years old, mato di Ma'am Jen, tungod sa sige ug balik nga vertigo, nahadlok na ko nga mugawas sa balay. Abi na ko nga matag higayon matumba ko. Ug naka-apekto kini sa akong trabaho ug diha sa akong pamilya. Apan, pinaagi sa imuhang programa si MD Caregiver. Malipayon kaayo ko kaining balik ang kahimsog sa kong lawas. Ug hinay-hinay nga nimbalik na ang ako ang pagsalig sa kong kaugalingon. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang produkto nga epektibo, milagroso. Salamat pud kaayo Ma'am Jen sa imong kasinatian, sa imong testimonya no. Salamat nga natabangan ka na himong instrumento ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Halcod International. So pag-amping kanunay Ma'am Jen sa imong kalawasan. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

Nag-message usab no si Ma'am Pilar, 67 years old, ug matud niya sa kung edad dili na pareho ang kusog sa kuwang lawas. Ug usa ka adlaw kalit lang yung ko giatake sa ako ang vertigo. Murag naglibot ang kisame ug ang salug namo. Nahadlok ayo ko apan nakat-un ko nga importante gyud ang pag-atiman sa lawas. Salamat kayo si MD Caregiver sa imuhang milagroso nga produkto ug sa imuhang pag-guide kanako. Salamat nga natabangan ko sa ko ang vertigo. Kay dili gyud lalim si MD Caregiver ang naay bation. Salam nagdako kayo nga akong pasalamat sa imong produkto kay natabangan ko sa ako ang vertigo. So salamat pud kaayo no. Salamat pud kaayo Ma'am Pilar sa imong kasinatian, sa imong testimony ha. Ug salamat nga nahimong instrumento ang atoang CMD ni Halco Dance International diha sa imong balatian nga vertigo. So sa mga adunay gibati karon no sa inyo sa ilang kalawasan, adunay mga kailang aduna usab gibangbati. Pwede gid mo nga muanhi karong Sabado, karong Saturday kay naatay libre no nga konsultasyon, free health consultation, magsugod ano, alas 8 sa buntag o tama na rata alas 2 sa udto. So sa mga adunay, mga kailang na ay gipangbati sa kalawasan, pwede gid ninyo silang kuyugon o banon dalaon diri sa tong estasyon karong Sabado. Kay naatay libre nga konsultasyon no, magsugod alas 8 sa buntag o tama na rapod alas 2 sa udto. O karong Saturday ha, karong Sabado, naapod tay libre nga patak para dira sa mata, sa dalungan ug sa ilong. So kung namoy mga higala nga naay gipangbati sa mata, sa dalungan ug sa ilong, pwede ginin silang kuyugon o banon diri sa tong estasyon. So asa man ni Agion, naarata diri aha sa Panabo City ug agion ninyo ni sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo no, unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Unya ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga E-Square Building, ang ubos kay LBC, na ata sa taas, sa second floor, and Fenet Radio, Panabo City. Kung kanunay na itong hinumduman, nga dili lang ordinaryong ang vertigo ha, dili lang ordinaryo nga hilo o kalipong, kini usa ka pahimang no nga adunay problema sa sistema sa balanse sa lawas. Ug ayaw gyud ninyo baliwala kung sige na og balik ang inyuhang pagpangdipong. Pagkawala sa balanse og kanunay nga pagkatumba. Kay ang lawas kanunay nagahatag og pahimang no ug kini ang ato lang yung ang ato lang yung buhaton mao ang pagpaminaw niini samtang sayo pa. Kumbaga, mintras sayo pa, paminawa na imong lawas, tambali na, tagain na og sakto nga sustansya nga iyang gikinahanglan nga mao ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kaya nga itong CMD no ni Health Code International, 72 plus minerals ang naani ini. Balance pag gid no, walay overdose, wala siya underdose, ug walay gipangsagol nga mga food coloring, walay mga artificial nga mga gipangsagol, kundi natural gyud ang atong CMD ni Health Code International ang atong milagroso nga tubig. So kung karong Saturday wala moy igo nga budget, unya na moy 200 pesos, unya na moy tubig, tilawan na gid ninyo kung unsa ka nindot, unsa ka epektibo ang ato ang milagroso nga tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So karong Saturday ha, magkita-kita ta diri sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City, magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na rapud ta no alas 2 sa udto. So ayaw na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, kuwaa na na inyuhang pagduha-duha kay di gid na makatabang diha sa inyuhang balatian. So kung namoy mga pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028.
Buka nga itong CMD han, Health Code International, available ni siya kanunay, dinia sa tuwang estasyon, din sa Infinite Radio, Panabu City. Wagid mo ilang kapalitan ni ini, kundi diri aragid sa tuwang estasyon, din sa Infinite Radio, Panabu City. Ugang nakanindot ani, kay barato, affordable, ragid kaayo. Tag 2 pesos lang gid no ang patak sa tuwang CMD ni Health Code International.